اینجا یروشلایم. سلام رادیو شما دوستان محترم، در یروشلایم حاضر ساعتی 12 نیم. امروز روزی چهارشنبه 29 مه او 5788 سال از روی حساب یهودیان 12 اوگست 2026 نزد میکروفون یوسف مرزایف برنامه ما نروز از ساعتی 12 نیم تا ساعتی 1 در موجای 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنالی هات 312 در تلکنالی یس 748 و همچون گاه گاه برنامه ما در ورقی فیسبوک تماشا کردن ممکن و آن با حرف ایوریتی کن بخارید یا که کن بخاریان با حرف انگلیسی میتونتون البته در آمده برنامه ما رو در اونجا همچون تماشا کردن و همچون در اپلیکاسی کند. ما برنامه ما رو با اخبارات سر میکنیم. چی دوره که مویان اخبارات را هر روز سر میکنیم با نارومی که در شرق نزدیک است و آن میباشد بین شتای متحد امریکا و ایران. تا خاضره ایران و شتای متحد امریکا از یک دیگر طلب کرده ایستادن که باید رازگی خود را دیند. یعنی شتای متحد امریکا چندین بار گفته بروندی میخواید که حالتی ایران را به حالتی بیراخی یدروی آردن و همچون گزار هرمز را به هر دولتی که کشتی خود رو میخواید به عرب دولت رو فرستادن باید ایران اجازت دید به این و یا که ایران به این دخل نداشته باشد. این میباشد خواهش شتاتای متحد امریکا. از دویم طرف ایران میخواید که با یدروی اتمی خالتی خود رو گرداندن و گفته ایستاد است که ما حق داریم و همچنین گفته ایستاد است که اجازتی من یگان دولت کشتی خود را به گزاره هرمز فرستاده میتونه گفته ایران معلوم کرده ایستاده است و در این بابت علاقه چند وقت بازه نفهمی ها بین شتات های متحد امریکا و ایران شده ایستاده است. چندین بار دو طرف ها وکیلان خود را فرستاده و خوری و گزراندن برای حل کردن این مسئله اما به یگان پیش قدمی ها. اما پریزیدنت شتات های متحد امریکا دونالد ترامپ گفته ایستاده است که اگر به نظر گریم حالتی ایرانی امروز بوده را البته به 100 سال آخر دیگر هست. در 100 سال آخر ایران فکر میکرد که او میباشد دولتی با قوت نظر به دیگر عرب دولت هایی که گرد و اطرافی آن هست. اما مایان گفت ترامپ حالتی ایران را به درجه پایان فراوردیم و البته امروز ایران به از یک دولت های با قوت حساب نداره گفته. پرزیدنت شتات های متحد امریکا دونالد ترامپ فکری خود را بیان کرد. با گفته ترامپ مایان بسیار وقت داده نمیتونیم به ایران از سببی که در امین روزا مایان با کمتر وقت میتیم به ایران که رفتار خود را از نظر گذراند که مایان میخواییم این مسئله را که در شرق نزدیک هست با آخر رساندند. در سری همین هفته گفته برامده بودیم که سبب که شتات های متحد امریکا جنگ را وقتین چه باز کرده ایستاده است می باشد که از روی معلومات یک چند گزیته ها که شتات های متحد امریکا در این جنگ بسیار یرقهای خود را گم کرد. در گزیته نیویورک تایمز چاپ کرده شد که در جنگ آخری که شتات های متحد امریکا زیدی ایران گذراند از 1500 زیاد راکت های پاتریوت کار فرموده شدند و تا حاضره به شتات های متحد امریکا از 1700 راکت های پاتریوت موند و سعودیه و با یک چند عرب دولت هایی که گرد و اطراف ایران هستند و آنها از ایران هجوم خجور گرفته ایستادند که شتات های متحد امریکا در جای آنها بعضی خود را گذاشت. به ترامپ مراجعه کردیستان که باید جنگ رو بس کند که مایان از سبب که نافهمی و بین این دو دولت ها هست مایان ضرر دیدنی نیستیم گفته. یک چند رهبران یک چند عرب دولت ها به پریزیدنت ترامپ فهمانده دادند. اما من باشد پریزیدنت ترامپ به هر خیلی کمپانیایی که راکت ها و یارق ها تیار میکنند طلب کرد که باید بزودی 24 ساعت 7 روز هفته باید یا کاری خود را زیاد کنن و باید شتات های متحد امریکا را به حالتی گذشته یعنی با یارخای بسیار آوردن شرط. با یک گفت ما در کار که در دوامی 5 سال قریب که
اوکراین با روسیه جنگ رو گذرانده استفاده است. شتاتای متحده که چندین بار یاردمی خود را به اوکراین رساند، آن هم چون خالتی انبارهایی که در شتاتای متحده که بایه را قصد خالی کرده استفاده است. از این سبب شتاتای متحده که وقتین چه جنگ را با ایران اخیف مونده استفاده است. همونان باشد پریزیدنت ترامپ گویگاه در برامدی خود گفته استفاده است که ما اگر خواهیم ایران را افتاندن یا که به قوت کردن با مایان این یگان مشکل ها ندارد، مایان میتونیم در یک چند روز حالت ایران را به حالت های قدیمه آوردن. گفته فکر خود را گویگو پریزیدنت شتاتای متحده که دونالد ترامپ برآمد کرده بیان میکند. اصلی اگر دبرویم نارمیو در شرق نزدیک سر شد در هفتمی اکتبر 2023، خاطر می رسنم که ساعت 6:30 پگاهی در هفتمی اکتبر تشکیلاتی حماس به یک چند پسلگاهی که در مملکت منحل در جنوب اسرائیل درامده به ترتیب گذراندن، از 1200 نفر زیاد نابود شدن، یک چند ست آدم ها به گروی گرفته شدن و آن تا همین روزه به دولتی مایان نارمی ها آرده ایستاده است. آن سر شد با چطور که گفته براندیم در سکتری ازا، بعد از آن به طرفی لبنان گذشت، یعنی در اونجا تشکیلات حزب الله ضرر خود را رساندن بود به دو جا، یعنی به همچون به سکتری از و همچون در لبنان. دیده میتونیم که قوی بختری اسرائیل خدا بشکر به رهبران آن ضرری کلانی خود را رسانده تانست، رهبران این دو تشکیلات ها نیست کرده شدن. به خیر از این دو دولت، دو تشکیلات ها همچون تشکیلاتی خودخواه در یمن نشسته یاردمی خود را به تشکیلات حماس رساندن، بعد از آن همچون ایران سر شد و چطور که دبرانیم و در این وقت همچون سوریه افتی در این بابت مایان در دوامی برنامه هم صحبت کردنی هستیم. چطور که دیده استادیم در 3 سال آخر در مملکت مان بسیار نارامی و رویداد دولتی اسرائیل قوی بختری اسرائیل زیدی یک چند دولت ها جنگ را گذراند و باید فراموش نکنیم که در خود اسرائیل یک چند تشکیلات های تروری گاهیگاه ضرر رسانده هستند، زیدی آن هم چون اسرائیل عملیات ها گذرانده استفاده است. برای بس کردنی جنگ بین تشکیلات حماس و اسرائیل چندی مور گفته برامدیم یک چند دولت های یک جای شده میخواین به سکتری از درامده اسکرهای خود را در اونجا ماندن تا که تشکیلات حماس به حالتی بیراقی گرده، یعنی یراق پرتوی گذراند. تشکیلات حماس گفته استفاده است که مایان البته یراق خود را نمی پرتویم و مایان حق داریم در زمینی خود با یراق گردن خود رو محافظت کردن از قوی بختر اسرائیل و گفته ایستادن که مایان اجازه داده میتونیم وقتین چه دیگر تشکیلات آمده در سکتری از حکومروانی خود رو گذراند، اما هم تخمینا از نیم سال تا یک سال از آن زیاد نه. و خودی حماس در وقتی که جنگ رو جنگی با اسرائیل به یک چند بیمارخانه ها و اداره هایی که در سکتری از هست قرض دارد و اون می باشد از 400 میلیون دلار زیاد که تشکیلات حماس یاردن پولی طلب کرده استفاده است که برای این قرض را دادن برخیل بیمارخانه ها و برخیل اداره هایی که تشکیلات حماس کار فرمایید. اکنون در باره پالیتیکی که در مملکتمون شده استفاده است، خاطر می رسان که در 27 اکتبر 2026 در مملکتمون انتخاباتی به پارلمانی شده می گذرد. علاقه یک چند پارتی ها در هر خلجا در گزیتا رادیو و تلیکنال ها برامد کرده فکر خود رو بیان کرده استادند و یک چند پارتی ها دارن همچون پرایمریز می باشد که پیش از انتخاباتی در مملکت همون خود در خودی پارتی انتخابات شده میگذرد و طرفداران هر دیپوتات عمده آواز خود را میدهد و گدام دیپوتات که بسیار آواز گرفت اما به درجه بلند میبراید. اما در سری همین هفته دبرونی که سروزه اسرائیل بنیامین نتانیاهو به 3 شخصان جایی یکم رو، یعنی در جایی یکم رو وعده داده با آنها داد و همچون طلب کرد که باید به 8 نفر دیگر جای تیار کرده شود
برای که آنها در انتخابات یوردم خود را رسانده تانند. این حالت به یک چند دیپوتات هایی که علاقه در پارتی لیکود هستند جالو قرار آوردن و آنها آگاه کردن که ما در نزدیک ها از این پارتی برمدنی هستیم. خاطر می رسانیم که علاقه یک چند دیپوتات ها از لیکود برمده علاقه در این روزا پارتی نوی خود را برپا کرده استودند. با گفتن می تونیم که حکمران اسرائیل قرار برارد که باید در پیرخانه ها باید انتخابات شده نگذرد. از روی معلومات رهبر پیرخانه ها لیا شاتس گفته برآمد که 15,000 پیران حق دارند آوازی خود را در این انتخابات دادند و حکمرانی خاضره می خواهد دستی آنها این حق را گرفتن. گفته فکر خود را بیان کرده به بگت مخطوب فرساند که باید این مسئله را حل کنند. روز گذشته در بیمارخانه رامبام یک شخصی که برادری او در اونجا یارادار شده خوروند رسانده شد و گفت که اونا کارکنان عربایی که در این بیمار هستند اونا زیدی عسکرهای اسرائیل هستند. گفته فکر خود را بیان کرد و این معلومات را همچنین به وزارتی تندرستی رساند. اما امروز پگویی رهبر این بیمارخانه برآمد کرد و گفت که این گپ دروغ می باشد. کارکنانی یا که دکترهایی که در بیمارخانه رامبام هستند آنهای بیگان ملتراشی یا که بیگان فکری بد به دیگر خلق ندارن، هم به یک چشم میبینن هر کسل را و البته به عسکری که یارادار شده به آنها رسانده شد یکان ضرر فکری بد نداشتن و همچون هم سری همون عسکری که یارادار شد و دیگر اهل‌ها گفته براندن که عربایی که در بیمارخانه رامبام کار میکنن آنها یکان فکری بد ندارن. گفته فکر خود را بیان کردن و اهل‌ای askareki

اجتماعی که در مکتب کار میکردن کم شده ایستادن، آنها خواهش ندارن که کار خود را چون معلم دوام دادند و به وزیر که به این مکتب دخل دارد، وزیر کیش یگان پیش قدمی ها نکرده یا که یگان یاردم خود را نرسانده ایستادن. گفته فکر خود را گیلموشکویچ بیان کرد، گفت که برای که معلم ها کار خود را دوامتین حالتی آنها را دیگر دکار یا که معاشی آنها را زیاد کردند. گفته فکر خود را بیان کرد. امروز پگویی در شفرام یک مرد نوبود کرده شد، 61 ساله، یک عرب مرد، نومی او می باشد خشم خجارت، که او از نزدیک یک شخص آمده او را نوبود کرد. از روی معلومات این می باشد از سبب که بین دو آهیله ها نفهمی ها هست، از این سبب علاقه در این آهیله از 36 نفر زیاد آدمان نوبود کرده شدن و اگر دیده برایم از سری سال 2026 در عربخانه ها 161 نفر عربان نوبود کرده شدند. روزی گذشته سودخانه در سوریه قرار برورد که باید پرزیدنت گذشته سوریه بشار اسد و همچون برادر او با یک خیش او باید با آنها جزایی کوشش داده شود. گفته قرار روارد خاطر می رسانیم که علکه از یک سال زیاد بشار اسد به مسکو گریزه شده، در اونجا حیات خود را دوام داده ایستاده است. در گذشته گفته می تانیم که در سینی جنوبی در سینی یاشی خود بشار اسد در مسکو دختری خونده، بعد از اون به سوریه آمده پرزیدنت سوریه گردید، اما تقریبا یک و نیم سال پیش از سوریه گریزه شده به مسکو گذشت و به او سودخانه سوریه خراب را که باید را نوبود کرده شود. با پرزیدنت نوی سوریه گفتوشین ها گوی گو شده ایستاده است برای سول جایی بین سوریه و اسرائیل گذراندن، اما سوریه می خواهد که باید تاقای گولان به سوریه داده شود و اسرائیل به این یکان حق ندارد. گفته چندین بار پرزیدنت نوی سوریه فکر خود را بیان کرد، اما درست پیش کولومبیا معلوم کرد که گولان به اسرائیل داخل دارد. گفته فکر خود را بیان کرد علکه همچون حکمرانی خاضره سوریه زیدی کولومبیا فکر خود را بیان کردن با یک چند عرب دولت ها گفتن که آن البته خطا می باشد که کولومبیا فکر دارد که گولان به اسرائیل داخل دارد. در سری همین افتا گفته برام دا بودیم از یک دا عرب دولت ها مراجعه کرد به دیگر دولت که سول جایی را بین اسرائیل گذراند برای که ناگهان اسرائیل را به زید اسرائیل جنگ سر کرده آنها را با اسرائیل ضرر رساندند. گفته معلوم کرده بودیم، اما نمای این دولت ها با مایان ممکن است گفتن به شمایان. و گفته شتای متحده امریکا گفته ایستاده است که این دولت هایی که میخوان زیدی اسرائیل فکری بد دارن اون یگان داخل ندارد به نرمالیزاسی که بین اسرائیل و یک چند عرب دولت خوش نمیذارد و همچون زیدی سلجایی بین اسرائیل و سکتری از یگان داخل ندارد. گفته شتات های متحده امریکا معلوم کرد. روزی گذشته در فرانسه یک واقعه انتیسمیتیزم شده گذشت که در یک دکان در وقتی که دو یهودیان خرید کرده می بودن یک شخص به نزدی آنها آمده گفت که گیتلر حالا کاری خود را تمام نکرد. گفته فکر خود را بیان کرد و گفت که باید رفتار گیتلر بازگشت شدنش شرط. گفته به یهودیان معلوم کرد. با یک واقعی نخوش که در وین روزی گذشته روی داد، دو ضعیفای از اسرائیل مالی یعلومی و دختری او غایب گردیدند و تا حاضر آنها را حالا نیافتند و پلیسی وین گفته ایستادند که این واقعه به یگان واقعی که قصرگری یا که از یگان رفتارهای دیگر دولت ها یگان دخل ندارد و البته آنها ممکن که در دیگر شهر گذشتن و تلفن های آنها کار نکرده ایستاد از گفته معلوم کرد. با یک معلوماتی آخر که شوی گذشته در

محترم به همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن رکه با آخر رسید. رحمت به تکنیک رانندگان که یاردمی خود را امروز با مایان رساند. فقط آخر روزی جمعه مایان برنامه من را ساعت 12 تا ساعت 1 میگذرانیم. شلوم میروشلایم.